Banyu nangge anjeng ku kamanggelehu. Banyu nangge anjeng ku kamanggelehu. Gedong geda kabaya mehu.